0: باہری کھانا کھا کے آتے, آرام ہو کے آتے, بٹ اٹ از ناٹ دا ایکچوئل ریلیکسنگ دیر. وہ ہمارے ہیلتھ کو کیا امپیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر سوچنا چاہیے. پہلے زمانے میں جو ہمارے اولڈ ایج کی دادی ماں تھے یا پھر ہمارے انسیسٹر تھے, وہ کبھی بھی فوٹلزم نہیں کیا, اسی لیے ان کا ہیلتھ دیکھیے, ہم کو کمپیئر کیا تو دے آر مچ مور ہیلدیئر دین اس, دے ہیو گڈ اسٹیمینا دین اس. میں باہر کھانے کے خلاف نہیں, دا اونلی دا تھنگ از واٹ از گڈ اور واٹ از رانگ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. وہاں پہ دو چیز ہوتی ہے, ایک تو وائبریشن کے طور پہ اونر کو اندر سے رہتا ہے کہ بہت لوگ آئے میرے پاس اور میں پیسہ کماؤں اور ان کو فوڈ سرو کروں. اندر جو شیف کھانا بنا رہے ان کو رہتا ہے کہ واٹ از دا نیکسٹ آرڈر, فٹافٹ کمپلیٹ کرو, اس کے بعد کیا آرڈر. تو اس میں بھی کیا ہے, ان لوگ بہت سارے پرزرویٹیوز یوز کرتے کہ بہت دنوں سے وہ اسٹور کیا رہتا ہے, گریویز رہنے دیجیے, کوئی بھی اور چیز فروزن رہتی ہے تو اس کو ہی فٹافٹ وہ تل کے یا پھر بنا کے دے دیتے, تو وچ انکریز دا فیٹ ان سائڈ اس. وہی ہم جب گھر پہ بناتے ہیں فریشلی, ایوری تھنگ وی ڈو فریش اینڈ وی کوک اٹ, تو اس سے ہیلتھ کو بہت بینیفٹ ملتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ لائک وی شوڈ بی ڈائٹ کانشیس کہ میں اے نہیں کھاؤں گی, میں او نہیں کھاؤں گی. میرے حساب سے کچھ بھی کھائیے, گھر میں بنا کے کھائیے, دین اٹ ول بی دا ہیلدیسٹ ون. ہم نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن میں ہم خود اپنے گھر کا سب کام کر رہے, گھر کا کھانا خود بنا رہے, کھا رہے. ایٹ دا ٹائم وی یوز ٹو فیل لائک ویری لائٹ اینڈ فیل گڈ. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم لائٹ بھی فیل کرتے ہیں, گڈ بھی فیل کرتے ہیں, اینڈ ویٹ لاس کے لیے تھوڑا بہت ایکسرسائز, واکنگ کر دیا تو بس. لائک کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے یہ تو آپ بول رہے صحیح, لیکن اس کو ہم فالو کرنے میں کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کبھی بور ہو رہے, آج ٹائرڈ فیل ہو رہے, تو یو کین ہیو اے فروٹس, آپ فروٹس کھا سکتے ہیں, فروٹ سلاڈ بنائے, سارا فروٹس کٹ کر کے کھا لیجیے, وچ از یو فیل ویری لائٹ مینٹلی ایز ویل ایز فیزیکلی. نیکسٹ ڈے مارننگ آپ کو صبح آرام سے بھوک لگے گی. دس از واٹ آئی فیل کہ گھر کا کھانا از دا بیسٹ کھانا. تھینک یو سو مچ.
1: آشا کرتے ہیں کہ آج کی گیان چنتن نے آپ کے من میں نئی سوچ اور نئے وچاروں کو جگہ دیا ہوگا. اگلے گیان چنتن میں ہم آپ سے پھر جڑیں گے, تب تک بنے رہیں ریڈیو پنیری آواز پر, خوش رہو خوشیاں بانٹو.
2: زندگی آسان بنانے کے لیے آئیے سنتے ہیں شیوانی بہن کے شریشٹھ وچار.
3: جیسے سرکار نے نیم بنایا کہ ٹیچر اسٹوڈینٹس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, پہلے اٹھا دیتے تھے ایسے ہی, تھوڑا سا رولر مارا, کسی نے چاک مارا, کسی نے تھوڑا, پھر لا بن گیا کہ ناٹ الاؤڈ, اس دن کے بعد بند ہو گیا. تو ہم لا سرکار کیوں بنائے, ہم اپنے لیے خود کے لیے لا بنائیں گے نا, کہ میرے لیے اور جو میرا انوائرمنٹ ہے وہاں پہ یہ چیز کتنی ہانیکارک ہے. ہم ایک درد کا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جہاں ہیلنگ ہونی چاہیے. اور پھر جب ایک نے دوسرے کو ڈانٹا, دوسرے نے تیسرے کو ڈانٹا, تیسرے نے چوتھے کو ڈانٹا, تو پھر پانچویں نے تو اریٹیٹ ہو کے بات کر ہی لینی ہے.
2: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو خوشیاں باتیں.

0: جو آنسر میں نے سوچا ہے اس کو کوئی اور باہر ریکنفرم کر دے تو مجھے کرنا وہ ایزی ہو جائے گا. لیکن ایک ہے کہ مجھے مجھ سے نہیں ہو رہا, میرے سے ڈسیشن نہیں لیا جا رہا کہ کون سی چیز میرے لیے رائٹ ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ رائٹ ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا مائنڈ کہتا ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کریئر کا ڈسیشن, جاب کا ڈسیشن, بزنس کروں یا جاب کروں, بزنس کروں کس کے ساتھ کروں, ان کے ساتھ کروں یا ان کے ساتھ کروں, یہ والا بزنس کروں یا یہ. رشتوں میں میرا بچہ یہاں شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میرے ہسبینڈ مان نہیں رہے ہیں, کیا کروں میں, اپنے بیٹے کو سپورٹ کروں یا ہسبینڈ کو سپورٹ کروں. ایسے سارا دن میں بہت سارے ڈسیشنز لینے پڑ رہے ہیں جس کے لیے ہم چلتے چلتے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب جب یہ لوگ ہمارے پاس کوئی آئے ایسا پوچھنے کے لیے کہ شوڈ آئی اسٹے ود مائی ہسبینڈ اور شوڈ آئی موو اوے, سو وی ٹیل دیم سوری یہ ڈسیشن آپ کو لینا ہے. کہ نہیں نہیں سسٹر پلیز آئی ایم ویری کنفیوزڈ, آپ پلیز بتاؤ کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے. یعنی نا دل سے آپ کو زیادہ پتا ہے, آپ یو نو اس بارے میں آپ کو زیادہ معلوم ہے. اچھا پھر یہ بھی کہیں گے آپ کے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں نا اپنی پرابلم لے کر, تو آپ کو پتا ہوگا کون سا آپشن زیادہ اچھا ورک کرے گا, تو آپ پلیز بتائیے. اب یہ بہت رسکی ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آئے ایسا پوچھنے کے لیے, کوئی بھی, ایون فیملی میں, فرینڈس میں, ہم بہت جلدی اس بات کے پربھاؤ میں آ کر انہیں ڈسیشن دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے. مطلب کیونکہ اٹ گیوز اے سینس آف پاور. اگر کوئی آپ کے پاس آئے نا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ کروں یا یہ کروں, ہمیں یہ بہت اچھی فیلنگ آتی ہے.
1: ہم لوگوں کو پھر مطلب کرنا کیا چاہیے, کوئی ایڈوائز مانگ رہے ہیں؟
0: یہ ہے کہ ہمیں, کیونکہ جن سے مانگی جاتی ہے, ایڈوائس مانگنا اور ڈسیشن پوچھنا دو باتوں میں بہت فرق ہے. ایڈوائس لینا اور ڈسیشن لینا, اور جو دے رہا ہے اس کو بھی بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ رائے دے رہا ہے یا ڈسیشن سنا رہا ہے, یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ آج ہمیں یو نو وی ہیو دس نیچر کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے, پاور فل فیل ہونا ہے, تو ہم بہت پاور فل فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر اپنے جیون کا بہت بڑا ڈسیشن ہمارے سے پوچھ رہا ہے. بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کبھی بھی کسی کو ڈسیشن نہیں سنانا ہے. کیوں نہیں سنانا ہے؟ جیسے اس لائن نے ہمیں بہت بیوٹیفلی بتایا, اس راستے ان کو چلنا ہے. ایون اگر آپ کا ڈسیشن ایکوریٹ ہے, ایکوریٹ ہے بالکل ڈسیشن, لیکن وہ ایکوریٹ آپ کے لیے ہے, آپ کے سنسکار, آپ کی کیپیسٹی, آپ کی ڈٹرمینیشن, آپ کی ول پاور کے انوسار آپ وہ ڈسیشن لیں گے. لیکن جو چلنے والا ہے اس راستے, جس کو آپ ڈسیشن سنا رہے ہیں, اس کی کیپیسٹی, اس کے سنسکار, اس کی ڈٹرمینیشن, دڑھتا شکتی, وہ اس کی اپنی ہے. تو آپ کا ایکوریٹ ڈسیشن بھی ایکوریٹ ہے, لیکن وہ کس کے لیے ایکوریٹ ہے؟ وہ آپ کے لیے ایکوریٹ ہے, ان کے لیے ایکوریٹ نہیں ہے. یہ جو کہ تھن لائن سمجھ میں آئے, یہ نہیں ہے کہ ہماری رائے صحیح نہیں ہوتی, ہماری رائے صحیح ہوتی ہے, ایکوریٹ ہوتی ہے, لیکن وہ کس کے لیے ایکوریٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے فلٹر سے وہ رائے دیں گے نا, اور میرا فلٹر کس چیز کا ہوگا؟ میرے سنسکاروں کا. جو ایڈوائس دینے والے ہیں یا بتانے والے ہیں, آپ کو ایسا کرنا چاہیے, نہیں آپ کو ایسا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بھی کچھ ایپیسوڈز پہلے ہمیں بتایا کہ میرے اندر یہ سنسکار تھا کہ میں دوسرے کا کم سن کے سیدھا بول دیتا ہوں, آپ کو یہ کرو, آپ یہ کرو, آپ کو ایسا کرنا چاہیے. وی گیونگ ڈیسیشنز, ہم ڈیسیشنز دے رہے ہیں کہ دوسرے, چاہے چھوٹی بات پہ ہو, چاہے چھوٹی بات پہ ہو, لیکن آپ جو بول رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے وہ 100% ایکوریٹ ہے, لیکن وہ آپ کے لیے 100% ایکوریٹ ہے. یہ بہت مطلب بہت ڈیپ ہے, اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کتنا ایزیلی, اٹس لائک سیئنگ گو رن 1 کلومیٹر اینڈ کم, اف یو ٹیل می دیٹ گو واک دس 1 کلومیٹر, آپ 1 کلومیٹر پیدل چل کے آئیے, آپ ایکوریٹ بات کر رہے ہیں. ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, میں اگر 1 کلومیٹر پیدل چل کے آؤں تو میرے لیے بہت یوزفل ہوگا. تو آپ نے مجھے ڈسیشن سنا دیا, آپ جائیے 1 کلومیٹر چل کر آئیے. یہ ڈسیشن آپ کے پرسپیکٹو سے اور آپ کی فزیکل کیپیسٹی کے حساب سے بالکل صحیح ہے, لیکن میرا پوٹینشیل, میری کیپیسٹی اور میری ہیلتھ ابھی مجھے 100 میٹر بھی چلنے کی پرمیشن نہیں دیتی ہے. میری باڈی میں طاقت ہی نہیں ہے ابھی وہ.

0: اے کتے ٹائم پہ پہنچا دیا نا ڈابے، اب جلدی سے مٹا لے اپنی چائے کی طلب.
1: اہو سردار جی، میں بس منہ ہاتھ دھو کے آیا.
2: اوے چھوٹو، دو پیشل چائے
3: ابھی لایا.
4: او گڈی جاندی چلانگا یار مار دینا.
3: جی آپ کی چائے.
0: ابے ابے اوے سچن، ناچ کر ڈالا میرے کرتے دا، کھوتے دے پتر، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں تیری.
3: وہ غلطی ہو گئی.
0: اوے غلطی، شکر میرے ہاتھ پہ گری چائے، منہ پہ نہیں پھینکی تو نے. چل بھاگے یہاں سے.
5: ارے کیوں بچے پر غصہ نکال رہے ہو جسمی؟
0: جی کاکا جی، آپ کو نہیں معلوم، بچہ نہیں طوفان میل ہے یہ، طوفان میل. کرتا تو خراب کیتا تھی، ہاتھ بھی جلا دیا میرا.
5: چائے سے زیادہ گرم تو تیرا دماغ ہے، جب دیکھو تب تاؤ کھا جاتا ہے.
0: وہ تو ہے کاکا، اچھی تو ہے ہی پنجابی، کون ویسے گرمی تو پیدائشی ہوندی ہے پنجابیوں میں.
5: سو تو ٹھیک ہے جسمیت، پر اپنے گرم خون کا استعمال صحیح جگہ کرو تو کچھ بات بنے، جیسے سردار اجیت سنگھ نے کیا تھا برسوں پہلے.
0: سردار اجیت سنگھ؟ وہ پہلے تو کبھی نہیں سنا ہی نام.
5: ارے بھگت سنگھ کا سنا ہے نا.
1: ہیلو جی، وہ تو ساڈا شیر پنجاب تھا، شیر پنجاب.
5: تو اجیت سنگھ اس شیر پنجاب کا چاچا تھا جسمیت.
0: آہوئے سنا ہی دو آج تو کہانی اجیت سنگھ کی. بھائی میں نے تو سوچے جانی ہے.
5: ٹھیک ہے سنا دوں گا، پر ایک وعدہ کرنا ہوگا تجھے جسمیت.
1: ہاں جی دسو جی.
5: وہ تو کہانی کے بعد ہی بتاؤں گا. تو لو آج سنو کہانی ریڈیو کی زبان.
0: تو ریڈیو کی زبان سے؟
5: ہاں بھائی، آج ریڈیو پر سردار اجیت سنگھ کا ہی ناٹک آنے والا ہے.
0: وہ پاکتی ریڈیو.
5: بھائی اب چپ ہو جاؤ، ذرا میں ریڈیو لگا دوں.
6: سردار اجیت سنگھ کا جنم 23 فروری 1881 کو کھٹکڑ کلاں جالندھر میں ہوا. گاؤں میں ہی پرائمری پریکشا اور مڈل پاس کیا. اجیت کے گھر کا ماحول گھور آرے سماجی تھا، جس کا ارتھ تھا کٹر سودیشابھیمان. پر ان کے تاؤ سردار ارجن سنگھ پکے انگریز پرست تھے. وہ اکثر انگریز کلیکٹر سے ملنے جایا کرتے تھے. ان کی ہر بات میں صاحب بہادر کا ذکر ضرور ہوتا تھا.
7: ماں، یہ صاحب بہادر کیسا دکھتا ہوگا؟ کچھ الگ دکھتا ہے کیا؟
8: پتر تو دیکھنا چاہیے صاحب بہادر کو. میں کہہ دوں گی تیرے تایا جی کو، ساتھ ہی چلے جانا جب ہو جائے.
9: اجیتے، صاحب بہادر کو دیکھنا ہے تو جلندھر چلنا پڑے گا سویرے.

0: یاد سے کبھی کسی پر بھی ناحق غصہ نہیں کرے گا اور اپنے غصے کو انیائے اور غلط باتوں کے خلاف ہی بچا کے رکھے گا۔
1: او جی ٹھیک ہے جی، پکا وعدہ، آج سے غصہ تو جسمیت نے کرنا ہی نہیں۔
0: ارے چھوٹو ادھر آ، اور ذرا ایک چائے اور گرا جسمیت پر۔
1: اوئے
2: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: سکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بتا دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس میں. اینڈ دے ول سے اٹ آلسو ڈائریکٹلی, پلیز ٹیل می واٹ شوڈ آئی ڈو, مجھے کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کوئی آ کر کہے گا کہ میرا رشتہ ٹھیک نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ مجھے یہ بھی کرتے ہیں, کبھی میرے پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, ہماری آپس میں شروع سے کبھی بنی نہیں, یہ ابھی کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے. پوری ایک جو بھی ان کی پرابلمس ہیں وہ ساری بتا کر اینڈ میں جو لاسٹ لائن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا مجھے الگ ہو جانا چاہیے. ناؤ دے وانٹ این آنسر.
1: آنسر بھی کیسا, میرے من کی پسند کا آنسر
0: نہیں, بٹ آنسر چاہیے.
1: لیکن آنسر تو میں یوزلی, میں جب جاتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس, میں پوچھتا ہوں کہ بھائی از الکوہل گڈ اور بیڈ فار می, تو میں ویٹ کرتا ہوں کہ یہ بولے نہیں تھوڑا ایک دو لے لو کچھ نہیں ہوتا.
0: ٹرو, ایک کیس میں یہ کہ ہم وہ آنسر چاہیں گے تاکہ جو آنسر میں نے سوچا ہے اس کو کوئی اور باہر ریکنفرم کر دے تو مجھے کرنا وہ ایزی ہو جائے گا. لیکن ایک ہے کہ مجھے مجھ سے نہیں ہو رہا, میرے سے ڈسیشن نہیں لیا جا رہا کہ کون سی چیز میرے لیے رائٹ ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ رائٹ ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا مائنڈ کہتا ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کریئر کا ڈسیشن, جاب کا ڈسیشن, بزنس کروں یا جاب کروں, بزنس کروں کس کے ساتھ کروں, ان کے ساتھ کروں یا ان کے ساتھ کروں, یہ والا بزنس کروں یا یہ. رشتوں میں میرا بچہ یہاں شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میرے ہسبینڈ مان نہیں رہے ہیں, کیا کروں, میں اپنے بیٹے کو سپورٹ کروں یا ہسبینڈ کو سپورٹ کروں. ایسے سارا دن میں بہت سارے ڈسیشنز لینے پڑ رہے ہیں جس کے لیے ہم چلتے چلتے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب جب یہ لوگ ہمارے پاس کوئی آئے ایسا پوچھنے کے لیے کہ شوڈ آئی اسٹے ود مائی ہسبینڈ اور شوڈ آئی موو اوے, سو وی ٹیل دیم بی سوری, یہ ڈسیشن آپ کو لینا ہے. کہ نہیں نہیں نہیں سسٹر, پلیز آئی ایم ویری کنفیوزڈ, آپ پلیز بتاؤ کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے. یعنی دل سے آپ کو زیادہ پتا ہے, آپ یو نو اس بارے میں آپ کو زیادہ معلوم ہے. اچھا پھر یہ بھی کہیں گے آپ کے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں نا اپنی پرابلم لے کر, تو آپ کو پتا ہوگا کون سا آپشن زیادہ اچھا ورک کرے گا, تو آپ پلیز بتائیے. اب یہ بہت رسکی ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آئے ایسا پوچھنے کے لیے, کوئی بھی, ایون فیملی میں, فرینڈس میں, ہم بہت جلدی اس بات کے پربھاو میں آ کر انہیں ڈسیشن دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے. مطلب کیونکہ اٹ گیوز اے سینس آف پاور. اگر کوئی آپ کے پاس آئے نا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ کروں یا یہ کروں, ہمیں یہ بہت اچھی فیلنگ آتی ہے.
1: ہم لوگوں کو پھر مطلب کرنا کیا چاہیے, کوئی ایڈوائز مانگ رہے ہیں؟
0: یہ ہے کہ ہمیں, کیونکہ جن سے مانگی جاتی ہے, ایڈوائس مانگنا اور ڈسیشن پوچھنا دو باتوں میں بہت فرق ہے. ایڈوائس لینا اور ڈسیشن لینا, اور جو دے رہا ہے اس کو بھی بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ رائے دے رہا ہے یا ڈسیشن سنا رہا ہے, یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ آج ہمیں یو نو وی ہیو دس نیچر کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے, پاور فل فیل ہونا ہے, تو ہم بہت پاور فل فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر اپنے جیون کا بہت بڑا ڈسیشن ہمارے سے پوچھ رہا ہے. بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کبھی بھی کسی کو ڈسیشن نہیں سنانا ہے. کیوں نہیں سنانا ہے؟ جیسے اس لائن نے ہمیں بہت بیوٹیفلی بتایا, اس راستے ان کو چلنا ہے. ایون اگر آپ کا ڈسیشن ایکوریٹ ہے, ایکوریٹ ہے بالکل ڈسیشن, لیکن وہ ایکوریٹ آپ کے لیے ہے, آپ کے سنسکار, آپ کی کیپیسٹی, آپ کی ڈٹرمینیشن, آپ کی ول پاور کے انوسار آپ وہ ڈسیشن لیں گے. لیکن جو چلنے والا ہے اس راستے, جس کو آپ ڈسیشن سنا رہے ہیں, اس کی کیپیسٹی, اس کے سنسکار, اس کی ڈٹرمینیشن, دڑھتا شکتی, وہ اس کی اپنی ہے. تو آپ کا ایکوریٹ ڈسیشن بھی ایکوریٹ ہے, لیکن وہ کس کے لیے ایکوریٹ ہے؟ وہ آپ کے لیے ایکوریٹ ہے, ان کے لیے ایکوریٹ نہیں ہے. یہ جو کہ تھن لائن سمجھ میں آئے, یہ نہیں ہے کہ ہماری رائے صحیح نہیں ہوتی, ہماری رائے صحیح ہوتی ہے, ایکوریٹ ہوتی ہے, لیکن وہ کس کے لیے ایکوریٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے فلٹر سے وہ رائے دیں گے نا, اور میرا فلٹر کس چیز کا ہوگا؟ میرے سنسکاروں کا. جو ایڈوائس دینے والے ہیں یا بتانے والے ہیں, آپ کو ایسا کرنا چاہیے, نہیں آپ کو ایسا کرنا چاہیے, جیسے آپ نے بھی کچھ ایپیسوڈز پہلے ہمیں بتایا کہ میرے اندر یہ سنسکار تھا کہ میں دوسرے کا کم سن کے سیدھا بول دیتا ہوں, آپ کو یہ کرو, آپ یہ کرو, آپ

0: پڑھنا ہمیشہ آگے بڑھنا سچ کا دامن نہ چھوٹے چاہے یہ دنیا روٹے کام کو اچھے کرنا صرف اللہ سے ڈرنا سبھی کو گلے لگانا محبت میں لٹ جانا محبت کو خزانہ ہے کبھی جو غم نہیں ہوتا جس کے پاس یہ دولت اسے کچھ غم نہیں ہوتا
1: جس کے پاس یہ دولت اسے کچھ غم نہیں

رات کی آنکھ بھی شراب ہے. ساری قدرت نشے میں جب تو ارے میں نے پی لی تو کیا